0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你怎么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，但是在家里面给不给妈妈帮个忙？帮过吗？
0: 帮我弟弟就是专门擦窗户呀、擦门框呀，我呢是专门扫地、拖地，
2: 会给妈妈抓腿呀啥的，
1: 抓腿，
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊好吃的，我都看到了吗？看到没？家子是好吃的。看到包子是白兰白瓜汤的。看是白兰包子。哦，是白兰汤，羊好吃的。Белән бакыт кәсез не?
4: Килеп,
5: ә? Бик отырып аш көшін қалған қығанды, мам киіріп-киіріп ейдісем, күлішіп кетті. Кевел тәдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шын кеуізім тәдім.
1: 3 кило тәрі алай кәсіз.
5: 3 кило тәрі алай кәсіз.
1: Бүгін кешкі тәсіз.
5: Бәк тәсім 40 кило тәрі кәм.
1: 40 кило тәсіз, 2 көйден тәсіз, 80 көйгі бейені, 5 балды кішіп көт кәсіз.
5: О тирайлық, ма тирайлық деп, сен әвер тұрсын да кіл тирайлық деп, маштақ сәтіп кетем деп, ойланмап деп, ма, күлт күлт бәк бәк бәк бәк. Шын анемігі алдырып алып кәғынақ, алдырып өліп әңгізі. Әмі қаққа. Ай, әдімдік табды бі бініміз ба. Бұй әге кәмәйтем, башым айлынып кәген, башым айлынып кәген, мәндің тола кеп тұрмаңлан, Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyım Bu dertini üzen sağan Bu dertini üzen sağan
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心。